0: This is Rhythm 93.7.
1: Yani kolo bi kumani mo bi chani suna kisha. Ina kolo bi fasi kolo bi mani kolo nisha. Yani kolo bi na kolo shisha.